zimame nolice i milioni maski i ubit ćem da jam. Mraze petite, mačkam slabite, ne, ne me sram. Ubit ćem parite, ubit ćem vojnite, da si igraja na bok.